0: Det her er ved Charlie Puth og Changes. 3 minutter til de regionale nyheder.
1: Og før dem, så skal vi høre den her. Det er Years and Years. Den her, den hedder King.

Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og forsvinde på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.